0: yen enim yen da hen ye di wachi yen sro if he said we wanim wa enigie puesa anopa wa sebia no wo yen so yen nante ne han mu ahenche ere twen nkurindifo nyame di enim nyame shen o chef nyame o ma edawasi anopa wa kasa che emewe eye mra ade chekra ya bia ayehu na so nyame se otumi ewo yen so ayen sro wanim yen se na odi enim wo ba kire na ese ye ntie sro bua ne ye ntumu afofo aho kire wi ase we mu eja konko nshira wudi ase bua na emokwan ma afofo nso so na fa ade che no so na safo nyina emfaso ehu kristo ewie bre mu ne we bua na wo ben sro ne ye nye ile ahuhu no bi ye betu ma frane no kwese no kure ne france atro sa atro emrewe ye atro ne no kure nyina adua fa wutu mu hunu emu nso so ye na so esa nsa wo ho konko ewo ye su ntin ye behu abosoma horo ye hu wo nyakopa wo pe ahoro ye de hu nda ma wo nyakopa esa sa wo ko ati ya sinti e be bu ye ni be bu ya sum ye tunde koko bon kan sama ano shia na wi ati a e shia si na safo wo me wo nyina wa jo mi abeke ho de nya ka bom asom wa wi be ye nya ka bom asie shia wa twa wo ma ya to sum mienu ye so yu hu de chire me e fide sa ba ne ma anya kwadaba ye hu nyakopa so sinti ye de tunde ye ho to sinti ado pe yu hu de chire ye how ye da ji ye kwada na ye tim de re de yiri mi na fri ho ma ya vide mu tie da ja kon kon ye nya ni ye we bra bo ma a she di abia to do sem na ko na tie nka odin a ye nka di o ti ko so dinum she na ke ho wadu no mo bo nti amen
1: amen
0: tanti ye ja ma o wa sem bi o ha fa ma ye wi na ba ko she ni nyina so e di amaye
2: yo da nyamiasi ana peso nkansa ma nam eda so amaye asida ani mu nyam enka nyame nyame ma nyame edi nyame ase se waboye ho bai na ochi nyina abedru sadri e nyame pa ya babre we no yesa ma aje se ana ju na crop no dumi no no so ana juju mi no tie bonus to ewo ho ya po e bi bi bia o pese o bene ye som bia no ya po e bi se o bit mi aba na ne ye aba bo som ya mi fry pam to we nen kai bottom ya bestre na se ne da kai no you mo ba po e straso o di de mo ne som ne ni na a se amen
3: amen
4: Amen. Amen. That was
1: so cool. That was cool. I was thinking about something I showed you to friend. That was a man who made the one year, but was saying, I'm not sure that you saw a body. Papa, you realize so you're a quasar for the animal. Yes, so baby will be born for cool feed here the nation won't start. Once or one last, I heard also a woman in a show won't start. Unya mene de mede nye da konko ma yinyina ma yenga ye ko fie ni ko se ofie ni ye ko ru be bi edu aso ndemo a wona kasa nti asie ni kasa fa so ni so nko mu hu ni ko di ni wo ho no ye so ka yinyina koma ye se se wo so ye konko ti ba so le demo a yenye ye ho konko ba di san ko mo basa ba se ni ni ne fi ya adwene so na kwa ye kwa kosum so bade enye nhyiram famaye yeso ni kwa so same yo an kwa kwebia so yeso kasa ni patikin ni ko fie so bo ho bai ba se sa ho do ni tren sa ho do enye se pa ko du wa so de mo di ni ni na ese won sa no pei apa yeso me di ko di na so de mo ni na sa won sa from sa be school so ko si di ba ti e be pon fa so de mo ni akuku ye ti mu no ipeje ni nyina ba woni mu anopai bibia obi be peje ni musu oyi bia nya me kasa okra ne ho yesere wa sumdu eto asaku ni nyina so yesere wa sumdu em asole mpeni fo ya sofo asole man kule ewo mu ma ba wo mranti ewo mu empo mu eja church as no ipeje mu nyina ahye mu sa na hu mede sebe ade wa na wini nje wo ye ma omo be boa wo mu Kebia wasi wunasi a oira kunyani esotro mfakana chitu ne maba wale mnanti ya dombe dan unyani abgaye wu wum ya kukuchu chwa jisa amofreni minashe ujie konfreni mwenyami
3: Amen.
5: Goodbye.